Всім привіт, це Влад Чіф. Слухайте мою нову пісню «Печаль» на головному радіо міста Blitz FM. Не ховайтесь в печалі, давайте будемо оптимістами.

0: Blitz Fun.
1: Дівчино, що ви робите сьогодні ввечері?
2: Абсолютно нічого, а що?
1: Я б на вашому місці сходив до спортзали.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Шкода.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

0: м'ясо. Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма.
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. На Blitz FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: В 7 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські обстріли та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Словенія оголосила про виділення 50 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про це повідомив міністр закордонних та європейських справ країни Тоне Кайзер за підсумками саміту НАТО в Анкарі. Очільник МЗС підкреслив, що завдання Словенії – бути поруч з Україною, яка бореться за свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність та забезпечувати передбачувану довгострокову та сталу підтримку. Переговори між Польщею та Україною щодо умов передачі винищувачів МіГ-29 тривають. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що бачить шанси на позитивний результат. За словами польського міністра, сторони обговорюють пропозицію, за якою Варшава може передати літаки в обмін на українські технології у сфері безпілотників. Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для другого підозрюваного у справі вбивства Анастасії Березовської, колишнього співробітника Служби безпеки України Віталія Жиковича. Прокурор просив застосувати до Жиковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави. А він обґрунтував клопотання тим, що перебування підозрюваного на волі створює ризики впливу на свідків, перешкоджання досудовому розслідуванню та вчинення нових кримінальних правопорушень. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
1: Бліц Ньюс.

0: Марійка зрозуміла, що не зовсім приваблива, коли програла хлопцю в карти і він змусив її кукурікати.
1: Бліц фан!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Ми грають часи не обирають з них живуть, помирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не обирають з них живуть, помирають часи не об

0: зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: радіо. Біц ФМ.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Любий, купи мені телефон.
1: А як же той другий, що в тебе є?
0: А другий купить мені шубу.
2: Blitz Fun!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі

0: кіно на дивані. Привіт, мої любі кіномани!
1: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
0: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
1: Кіно на дивані.
0: До завтра, до нового фільму!

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україні створять національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію відомства і офіційно затвердив порядок її реалізації. Кулеба наголосив, що ці бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де є найбільша потреба. Вони займатимуться відновленням пошкоджених житлових будинків, а також критичної інфраструктури, зокрема об'єктів тепло, воду, електропостачання та водовідведення. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Ракети для зенітних систем «Петріот» можуть почати виробляти в Україні вже за кілька тижнів. Таку несподівану заяву зробив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Так, у відповідь на питання щодо ролі Польщі у виробництві ракет в Україні, міністр підтвердив, що без польської участі це неможливо. При цьому міністр визнав, що виробничий процес непростий з огляду на те, що навіть у Сполучених Штатах Америки не вистачає цих ракет. Національна поліція та СБУ проводять досудові розслідування у зв'язку з конфліктом за участю військових ТЦК та СП у Сихівському районі Львова. Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Про це повідомили у поліції та Офісі Генпрокурора. Усі зібрані поліцією матеріали з документування інциденту передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінальної справи. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
1: Бліц Ньюс.

0: Jambolee. It's fun!
1: Людмила чекає на підвищення цього року, адже на корпоративі вона не пила, а знімала все на відео.

0: І це кохання було найкращим, лиш до моменту пробудження. Потрібен час або, може, простір.
1: Місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, а від того.
3: Разом з Blitz FM.

0: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Блицфан.
1: У лікаря. Ну ось, сьогодні ваш кашель мені подобається набагато більше.
2: Ну, звичайно ж, я всю ніч тренувався.
0: Блицфан.

0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про часи, коли землі навколо сучасної Білої Церкви були важливою частиною великої системи Русі. 15 липня 1015 року помер великий князь київський Володимир Святославич. Той самий князь, якого ми знаємо як хрестителя Русі. Після його смерті між синами розпочалася кількарічна боротьба за владу. І зрештою перемогу здобув Ярослав Кульгавий, якого ми знаємо як Ярослава Мудрого. Саме за його княжіння починається активне освоєння Поросся, територій вздовж річки Рось. Тут зводяться укріплення, міста та знаменита оборонна система Змійових валів. Серед таких міст був і Гюргів, давній попередник сучасної Білої Церкви. Але Поросся було важливим не лише як щит для Києва. Тривалий час історики дивилися на ці землі переважно як на прикордонну оборонну лінію. Проте сучасні дослідження показують значно цікавішу картину. Зокрема, дані ґрунтознавства свідчать, лівобережне Поросся мало великі відкриті простори, ідеальні для хліборобства та скотарства. Тобто, ці землі були цінними не лише стратегічно, вони були економічно вигідними. У 11-13 століттях Порося входила до складу так званої «Руської землі» – Великокняжого домену Рюриковичів. Простіше кажучи, це були землі, які вважалися спільною родовою власністю князівської династії. Але з часом великі князі почали передавати окремі частини цих територій своїм родичам. Так виникали так звані причастя – окремі княжі володіння всередині Порося. І тут на допомогу історикам приходять дуже маленькі, але надзвичайно важливі речі – свинцеві печатки. Ці печатки прикріплювали до офіційних документів. І якщо археологи знаходять їх багато у одному місці, це означає, що там діяла постійна княжа канцелярія. А отже, існував важливий політичний центр. Найбільше таких печаток знайдено на місці літописного Торчиська на сучасній Рокитнянщині. І це підтверджує, саме Торчиськ був головним політичним осередком Порося. Значні комплекси печаток також виявлено у Бакожині, нинішніх Буках на Сквирщині, та у Малій Сквирці. А ось у Білій Церкві наразі знайдено лише 3 печатки. І це теж цікаво, адже історія регіону виявляється набагато складнішою, ніж простий поділ на головні і другорядні міста. Порося постає перед нами як ціла мережа княжих центрів, пов'язаних між собою політикою, торгівлею та управлінням. Таким чином, верхнє і середнє Порося у 11-13 століттях було недалеким прикордонням, а добре організованим і важливим регіоном Русі. І сьогодні саме археологія, стародавні печатки та навіть дослідження ґрунтів допомагають нам дедалі краще зрозуміти справжню історію цих земель.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами, бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ. Бліц
2: Ньюс. В 7 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські обстріли та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Словенія оголосила про виділення 50 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про це повідомив міністр закордонних та європейських справ країни Тоне Кайзер за підсумками саміту НАТО в Анкарі. Очільник МЗС підкреслив, що завдання Словенії – бути поруч з Україною, яка бореться за свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність та забезпечувати передбачувану довгострокову та сталу підтримку. Переговори між Польщею та Україною щодо умов передачі винищувачів МІГ-29 тривають. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що бачить шанси на позитивний результат. За словами польського міністра, сторони обговорюють пропозицію, за якою Варшава може передати літаки в обмін на українські технології у сфері безпілотників. Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для другого підозрюваного у справі вбивства Анастасії Березовської, колишнього співробітника Служби безпеки України Віталія Жиковича. Прокурор просив застосувати до Жиковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави. А він обґрунтував клопотання тим, що перебування підозрюваного на волі створює ризики впливу на свідків, перешкоджання досудовому розслідуванню та вчинення нових кримінальних правопорушень. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
1: Бліц Ньюс.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: на Бліц ФМ.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна? Повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1, приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер, добра робота!
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
9: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
10: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Дівчино, що ви робите сьогодні ввечері?
2: Абсолютно нічого, а що?
1: Я б на вашому місці сходив до спортзали.

0: Шкода.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вас відзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86

0: 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
1: Зірки, ціна тарифів вашого оператора.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
5: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2017. Цього року номер 724-2014-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
8: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz

0: дихає.
1: Разом в Blitz FM.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Сі.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
5: ЮСК – ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: Вартість дзвінків на сайті вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Головне радіо міста.

Кіно на дивані. Вітання усім, хто любить кіно, як люблю його я, Володимир Дяченко. Традиційно о цій порі підкину вам цікавий фільм на подивитися ввечері та порекомендувати друзям. Сьогодні пропоную поринути у світ надзвичайної естетики та справжнього високого мистецтва, навіть не встаючи з дивану. Отже, відкривайте ваш записничок і вбивайте назву «Мікеланджело. Нескінченність». Кожен кадр цього фільму нагадує творіння геніального майстра. І в кожному епізоді, як у роботах Мікеланджело, безліч символів. Це фільм біографії і разом з тим всього лиш припущення про те, як саме міг бачити життя великий скульптор. Тут немає голівудського екшену і фейерверку спецефектів. Є дещо інше. Загадковість творіння і неповторний талант майстра. Стрічку Мікеланджело «Нескінченність» варто подивитись хоча б тому, що її створено за участю музеїв Ватикану, і вона не грішить проти історичної правди. Це кіно естетичне, задоволене для тих, хто всією душею любить мистецтво. На сайті Інтернет-базою фільмів «Мікеланджело. Нескінченність» присвоєно рейтинг 7,2. Тож зберігайте, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україні створять національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію відомства і офіційно затвердив порядок її реалізації. Кулеба наголосив, що ці бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де є найбільша потреба. Вони займатимуться відновленням пошкоджених житлових будинків, а також критичної інфраструктури, зокрема об'єктів тепло, водо, електропостачання та водовідведення. Формування бригад координуватиме Укрзалізниця. До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Ракети для зенітних систем «Петріот» можуть почати виробляти в Україні вже за кілька тижнів. Таку несподівану заяву зробив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Так, у відповідь на питання щодо ролі Польщі у виробництві ракет в Україні, міністр підтвердив, що без польської участі це неможливо. При цьому міністр визнав, що виробничий процес непростий з огляду на те, що навіть у Сполучених Штатах Америки не вистачає цих ракет. Національна поліція та СБУ проводять досудові розслідування у зв'язку з конфліктом за участю військових ТЦК та СП у Сихівському районі Львова. Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Про це повідомили у поліції та офісі Генпрокурора. Усі зібрані поліцією матеріали з документування інциденту передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінальної справи. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна? Повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1, приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер, добра робота!
7: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
4: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: Любий, купи мені телефон.
1: А як же той другий, що в тебе є?
0: А другий купить мені шубу.
2: Бліц фан!

0: себя.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартідвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0500-5386.
6: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: don't get along.
1: Ти ж психолог. Лайф меніал з Василісою Левченко.
2: Коли потрібна сепарація від батьків?
3: Почнемо з того, що сепарація – це у прямому перекладі відділення. Сепарація від батьків починається із моменту народження. З кожною годинкою, з кожним днем і з кожним роком людині треба все менше уваги батьків, все менше участі. І це процес, який відбувається між дитиною та батьками. І це процес, який залежить і від дитини, і від батьків. Те, як дитина відділяється, і те, як батьки відпускають чи не відпускають. І тут дуже важливо із дитиною говорити. Якщо це зовсім мала дитина, звичайно, ви будете бачити, чи потрібно вам зараз її страхувати, коли вона робить перші кроки, чи ні. Потім дитина починає вчитися сама їсти, сама ходити, сама плавати, і вам вже не потрібно приділяти стільки уваги. А коли це вже більш доросла людина, ви можете питати, чи потрібно тобі зараз від мене поради, чи потрібні тобі зараз мої гроші, чи потрібно тобі зараз моя увага, чи мої питання. І дитина, коли вона вже переходить певний вік, вона може відповісти чесно, чи потрібно, чи ні. І дуже важливо, і дуже важко почути від дитини це «ні» і поважати це.
1: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
8: Гребля Клаб знову відкритий.
9: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
8: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
9: Спа-зона, сауна, хамам.
8: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
9: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
8: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
9: Ми чекаємо саме на вас.
8: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Blitz

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: Ну що ж, друзі, я всіх вітаю. Вітаю ваша ранкова білкоманія. Марина Панченко в студії Blitz FM. І сьогодні у нас буде дуже теплий, дуже дружній, дуже мистецький ефір. Адже до мене в гості завітала директор комунального закладу Білоцерківської міської ради. Білоцерківська школа мистецтв номер один. Звучить вже потужно. А я, друзі, ще додам, що це депутат Білоцерківської міської ради пані Леся Кришевська. Привіт!
1: Щирі вітання шановним слухачам. Дякую, що сьогодні запросили у студію радіо.
0: А одразу так відчувається мистецький настрій, відразу хочеться співати, тому що я завжди вас асоціюю з прекрасним дитячим хором, перед яким ви зазвичай стоїте і прекрасно усміхаєтеся, і дітки відповідають вам тим самим, і всі глядачі зазвичай дуже піднесені. А тож, дорогі наші слухачі, зараз ви можете відчути всі флюїди теплі, світлі, які однозначно долітають і до Фастова, і до Умані зараз, і до Ракитного, і до Богослава. Ну, звичайно, Біла Церква теж нас чує на хвилі 103.3. І, власне, сьогодні ми хочемо поговорити і про вашу прекрасну школу, і про її чудові ініціативи, і про ситуацію, яка навколо школи розгортається останніми днями. Тож, давайте з цього і почнемо. Ми знаємо, що навколо Зимового палацу, де, власне, і знаходиться школа мистецтв номер 1, останніми днями виникла велика суспільна дискусія. Просто не сходите з перших шпаль, що називається, всі про це говорять. Чи можете ви пояснити, який прецедент ось зараз стався, так, коли школа Зимовий палац, перепрошую, так, змінює форму власності?
1: Так, ну, по-перше, дуже дякую вам за таке приємне привітання, представлення мене і школи. Дійсно таке, ну, по-перше, хочу сказати відразу слухачам, хто, можливо, не знає, що наша школа – одна з найстаріших мистецьких шкіл України.
0: України?
1: Так. Згідно архівних відомостей, вона відкрита була 3 лютого 1920 року. Це зазначено в архівній довідці.
0: Тобто ви ювілей відзначали нещодавно, так?
1: Так, 105 років. Да. 100-річчя, на жаль, нам не дав відсвяткувати тоді карантинні обмеження, але 105 років ми вже відсвяткували за два ювілеї, надзвичайно потужно, гарно. Були наші відомі, шановані випускники, і як апогей всього заходу, це стала прем'єра пісні нашого видатного земляка, народного артиста України, композитора Олександра Злотника.
0: Ага, так, так, він теж випускник.
1: Випускник нашої школи. Так, до речі, за поданням нашого колективу, Олександр Йосипович є почесним громадянином міста Біла Церква.
0: Клас.
1: Так, але ж саме таке, знаєте, такий найкращий його подарунок для школи, це створена пісня на вірші Олександра Вратарьова «Рідна мистецька школа».
0: Це дійсно безцінний дарунок, погодьтеся, від двох світил, так?
1: Так, це дійсно таке. Так що все у нас працюємо активно, публічно, відкрито і гарно. І, звісно, цей тривалий час – це історія закладу. Але 57 років наш заклад нерозривно пов'язаний із історичною пам'яткою Білої Церкви, Зимовим палацом. Адже, ну, всі знають, білоцерківці, а також гості нашого міста, що можна в Білій Церкві побачити такого цікавого, такого гарного. І всі так з приємністю йдуть і дивляться, розглядають, а інколи і заходять при,
0: так,
1: певних домовленостях. Да,
0: у вас можна екскурсію провести?
1: Можна, щоб тільки не заважало навчальному процесу. Нещодавно були львів'яни, так, ну, і приходять, і споглядають це ще із середини, знайомляться з історією цієї будівлі. А будівля дійсно таки унікальна, історична. І, звісно таки, ну, не побоюсь сказати, що всі відзначають доглянута і гарна. А що ж такого? Чому це так? Ну, звісно, це тому, що там перебуває школа. Бо хочеш, не хочеш, 1 вересня потрібно прийняти діток у ошатній, чистій, гарній, підфарбованій, відновленій десь в класах школі, щоб діти відчували не просто, що вони вчаться мистецтву, а вони перебувають в тому естетичному, історичному оточенні.
0: Яке надзвичайно їх надихає на заняття музикою, однозначно.
1: Звісно, це і загалом за цей весь час школа не перетворилась не просто таким мистецьким закладом, де навчають дітей музиці і живопису, а й таким, ну, дійсно таки центром, культурно-мистецьким та просвітницьким центром. Тому що за цей час у нас гарно склалася, наприклад, співпраця із централізованою бібліотечною системою імені Петра Красножона, де за ініціативою видатного нашого краєзнавця Євгена Чернецького було засновано в нашій будівлі проведення краєзнавчих зустрічей в Зимовому палаці. Да, це цікавий такий момент. На жаль, вони...
0: Принагідно переказуємо вітання і панові Євгену Чернецькому. А буквально за кілька хвилиночок у нашій годинці має прозвучати програма, створена завдяки Євгенові Чернецькому, завдяки нашому краєзнавцю, називається «Історії Білої Церкви». Тож бачите, як ви перетинаєтесь.
1: Все переплетене. Так? Да, на жаль, зараз краєзнавчі зустрічі поки що на паузі, бо пан Євген Чернецький в лавах ЗСУ зараз захищає Україну. Але повернемося до того, що ж зараз іде, який розголос, і що нас, колектив та всю громадськість Білої Церкви, стурбувало, схвилювало те, що Київська обласна прокуратура звернулася до господарчого суду про скасування права комунальної власності на, ну, особі,
0: на саму будівлю,
1: да, на саму будівлю, а власник це Білоцерківська міська рада, на цю будівлю, щоб скасувати. А право це власності було зареєстровано, спочатку було сформовано в 1996 році, а коли вже з'явилися реєстри, то зареєстровано в 2005 році. Так, і звичайно, ну, я відразу скажу, ми музиканти, ми вміємо і співати, і грати, і готувати творчі проекти, але дещо в юридичних питаннях ми маємо прогалини. Але ж відразу, коли ми дізналися про цю таку, що майбутню подію, про цей суд, звичайно, ми сказали про це і батькам, і громадськості. Стіна, у нас дуже багато друзів школи, а ще більше випускників, так, теж, які дружньо і пам'ятають свою школу, і яка навчання нерозривно пов'язана з цією будівлею. Звичайно, саме юристи, батьки з числа батьківського комітету відразу наголосили, що це дуже повпливає на перебування школи. Адже є такі суто питання, які, ну, потрібно буде потім вирішувати.
0: Якимось чином заново заключати договір оренди, напевно?
1: Так, ну, про це вже говорять, що, можливо, наприклад, договір оренди, договір на те, щоб перебувала там школа.
0: А я хочу доповнити вашу думку, посилаючись на матеріал наших колег з телеканалу «Еспресо Біла Церква», адже прокуратура офіційно заявила, що позов, поданий офіційно, не стосується виселення школи, а він стосується лише зміни форми власності. І, власне, за матеріалами обласної прокуратури, дійсно, там пряма мова, ми її цитуємо, не стосується виселення школи, його предмет визнання недійсним свідоцтва про право комунальної власності на пам'ятку архітектури національного значення Зимовий палац та скасування державної реєстрації цього права. І у прокуратурі, як стверджують колеги з «Еспресо», наголошують, що інших вимог, зокрема, щодо припинення роботи закладу чи виселення його користувачів, у позові немає. За словами представників прокуратури, якщо суд задовольнить позов, це змінить форму власності пам'ятки відповідно до законодавства, і школа мистецтв зможе користуватися приміщенням на умовах договору оренди державного майна, так, можливо, зокрема, і на пільгових умовах.
1: Так, Так, це така відповідь є, вона так.
0: Якщо висилення так. немає, то ви все одно хвилюєтеся, правильно?
1: Так, розумієте, що ну, ми хвилюємося не просто як музиканти, хвилюється та громадськість, особливо хто має певні юридичні знання, професійні юристи.
0: І, у школи свого юриста немає, тобто вам треба так, буде так, от, так, при вирішенні всіх цих питань.
1: Розумієте, да. Ну, звісно, коли ми це дізналися, то батьки зініціювали, що давайте збори проведемо, давайте згуртуємося. І згуртувалися в такий комітет по захисту нашої
0: ось,
1: школи.
0: Ось, навіть так, у вас є комітет захисту
1: школи.
0: Так,
1: ну, така такий,
0: ініціативна група.
1: Ініціативна так. група, так, але саме в тій ініціативній групі ми дізналися, що є юристи, адвокати, такі наші батьки, які відразу сказали про можливі наслідки тривожні, тому що, дивіться, якщо заключена буде оренда, а що там говориться про те, що взагалі скасування права власності на ну, Білоцерківської міської ради. Там відразу не йдеться про те, що реєстрація нового власника, до кого відразу можна звернутися. Що буде в той період, коли буде якась реорганізація в цих юридичних таких власниках. Що це буде з тими рахунками, з тим перебуванням нашим, хто буде за освітлення платити, а це ж, ну, знаєте,
0: суто практичні питання.
1: Суто практичні. Ми переймаємося, щоб було така, знаєте, безперервність мистецької освіти. Тому що, звісно, ну, ще раз кажу, це навіть не музиканти хвилюються, не митці, а більше ті юристи, які кажуть, що є дуже багато питань. І навіть за угода, оця договір про перебування наше, ну, знаєте, коли ми в місті, ми ж комунальний заклад Білоцерківської міської ради.
0: Ви почуваєтеся так, більш захищеними.
1: Звичайно, ми фінансуємося із міського бюджету. І всі комунальні послуги, все-все, це теж за нас, ми знаходимося, це, до речі, будівля знаходиться у власності міської ради, але на балансі управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, а ми є постійні користувачі. Тобто, ось така є така гілочка. Але я кажу, що, звісно, тут є питання, наприклад, буде закладено договір, а якщо законодавство зміниться, от завтра, післязавтра, що буде з долею школи, самого закладу? Знаєте, нам ну, школу, кажуть, не закривають. Так, не закривають, але школу можна як фізичну особу не закривати, але розпорушити по якихось там окремих кабінетах.
0: Ну, зараз ви не віддільні від Зимового
1: так,
0: палацу, очевидно.
1: Так, це суцільний організм. Це, знаєте, це не просто історичні стіни, це будинок, який наповнений тим змістом і, не побоюсь сказати, суспільною важливістю.
0: Дійсно, це таке неймовірне взаємопроникнення Зимової палаци і школи мистецтв номер 1.
1: І повертаючись до вашого такого питання, що дійсно в травні ми провели надзвичайно гарний, потужний конкурс, де взагалі засновник – це Білоцерківська міська рада, управління культури і туризму. Це теж організатор наша школа. І в співпраці із посольством Республіки Польща. Бо саме цей конкурс юних піаністів був присвячений отій видатній особистості, яка народилася в нашій будівлі. І на будівлі школи є пам'ятна навіть дошка. Це блаженна Єлизавета Розачівська. Бо вона в дитячі-юнацькі роки навчалася в цьому палаці, брала перші уроки гри на фортепіано. І цю любов до гри на інструменті, вона пронесла через все своє життя. До речі, вона до останніх днів спілкувалася українською мовою і надзвичайно любила Білу Церкву. І навіть в її спогадах, в книжці, мемуарах написано, що на все життя вона запам'ятала будинок білий, великий будинок із білими колонами в оточенні гарної природи на березі річки. Розумієте? Але я хочу сказати, що цей конкурс став таким, знаєте, оці роки війни надзвичайно такою підтримкою тої дітей та молоді, які навчаються в таких страшних реаліях сучасних. І розумієте, що дійсно таки він, цей конкурс був проведений на дуже високому рівні. А головою журі був видатний польський музикант, до речі, волонтер, який їздить до хлопців навіть на фронт. І має багато-багато місій таких і гуманітарних по Україні. І саме він приїхав, не злякався, в Білу Церкву, очолив роботу журі конкурсу. Надзвичайно так дітей і молодь мотивував і дав наприкінці конкурсного дня дав гарний концерт на клавесині, до речі, він ще й клавесиніст, він дав на клавесині концерт в органному залі нашому.
0: Неймовірно. То, що ми ще раз знову і знову переконуємося, яку велику мистецьку, краєзнавчу, історичну роботу робить весь колектив ваш. І, звичайно, вдихає ось це життя мистецьке у Зимовий палац, знову і знову не дає тому вогнику згаснути, так? Підтримуєте життя. А я хочу повернутися до прозаїчних тем. Я хочу зачитати коментар від секретаря Білоцерківської міської ради від Володимира Вовкотруба. Він зазначив, зокрема, що міська рада буде захищати інтереси територіальної громади, підготували відзив на позовну заяву і братимуть активну участь у судовому процесі, стверджує пан Володимир. І розповідає про те, що перебування будівлі у власності громади дає можливість, от те, що ви казали, утримувати її, проводити необхідні роботи, забезпечувати належні умови для роботи школи. Констатує, що кошти місцевого бюджету відремонтовано дах, замінено вікна, утеплено фундамент, облаштовано евакуаційний вихід, пожежну сигналізацію та, що важливо, укриття. І також Володимир Вовкотруб констатує, що важливо зберегти можливість для нас і надалі дбати про цю будівлю, щоб школа мистецтв продовжувала працювати, а діти і педагоги мали належні умови для навчання і творчості. Тож ми бачимо, що місто дуже зацікавлене в існуванні школи, в тому вигляді, в якому вона є.
1: Так, ми почули цю позицію, у нас відбулися збори теж, на яких були і наш колектив, і батьки, і саме секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб зазначив про це, що дійсно таки міська рада буде захищати. Але я вам скажу, що це дуже цінно. Проте ми, знаєте, вирішили, що буде правильно, теж цей і комітет наш, і батьки-юристи, вони зазначили, що ми, звісно, поважаємо і діємо тільки в правовому полі, і поважаємо судову гілку влади, але ми маємо теж право подавати клопотання на те, щоб ми були залучені в цей судовий процес як третя сторона. Тому що там поки що не йде мова, в тому позові не йде мова про школу, про колектив, про дітей, а ми хочемо наголосити, звернутися до суду, щоб було зазначено і цей момент, розумієте? Бо це дуже важливо, щоб все-таки, як-не-як, но прозвучало про те, що дітям потрібно. Ну, ви розумієте, що це надзвичайно важливо. До речі, дійсно таки, що ж, як будуть виконуватися ремонтні роботи?
0: Адже ми ціла низка нагальних питань постає.
1: Адже ви знаєте, до певного часу воно було навіть в аварійній такому стані. Але саме починаючи там десь з 2010-2012 року, у нас було відремонтовано дах. І це надзвичайно зміцнило ту будівлю, воно захистило, що воно, звичайно, стало більш така, що можна було вже краще й займатися в цих аудиторіях.
0: І зняло цілу низку проблем одразу.
1: Так, і зняли, да, бо то, надзвичайно, у нас всі світлини зберігаються, яка була школа до того, палац, а який зараз. І, звичайно, я вам скажу, що міська рада надзвичайно багато туди вкладає коштів, а ремонт даху – це не просто так зробити, як в інших приміщеннях. Коли це національна пам'ятка архітектури, це робиться тільки за погодженням. Угу. Певний є такий шлях, алгоритм дій, що це обов'язково має певний відділ Міністерства культури України погодити це все.
0: Угу. Є і наявне. Ви пройшли цю процедуру?
1: Це так. Угу. Пройшли ми, але саме я наголошую, що наш баланс-утримувач – це управління культури, а ті такі масштабні роботи, то вже так, більше поясним в суді, хто там угу. робив, чи це відділ капітального будівництва робив.
0: Але ми можемо стверджувати, що ми бачимо всебічну підтримку, так, і міської так. влади, і громадян, всіх містян, і батьків, звичайно, і дітей, вихованців цієї школи. Тобто ми з вами можемо вірити в те, що все вирішиться як найкраще, що школа залишиться, буде працювати далі, і, можливо, хто знає, можливо, ми на порозі ще більше якихось великих масштабних проєктів, які ви започаткуєте, так, зовсім скоро. Тож, що б школа зараз би хотіла почути? От, що б стало для вас тим самим заспокійливим текстом, заспокійливим меседжем? От, на що ви зараз найбільше чекаєте?
1: Ну, знаєте, що ми чекаємо? Ми, звичайно, чекаємо того, щоб наші дітки, наші викладачі, а викладачі – це теж це перлина наша, тому що зараз надзвичайно важко із тим, що колектив – це велика цінність, то, звісно, ми хочемо залишитися в цій будівлі. І казати мені зараз гарантії, ну, ви розумієте, гарантії – це певні паперові справи, це юридичні.
0: Але дуже хотілося б їх мати, погодитися.
1: Але їх хотілося б мати. Ну, ми ж розуміємо, що певні повинні процедури пройти, а запевнення просто словами, ну, ви самі розумієте. І просто багато хто із оточуючої громадськості питає, а що ж взагалі спонукало щось так раптово серед літа, от коли ми всі там
0: так, ну, важливе питання,
1: на канікулах, дітки, викладачі зараз в літній відпустці, що таке спонукало, щоб саме от зимовий палац скасувати оце реєстр. Оце питання, звісно, виникає і турбує. Чому ж саме зимовий палац? Ну, ми

0: волі, і поважаємо і суд, і всі ті рішення, але і наше право захищатися, і щоб говорили про дітей нашої громади і долю, звичайно, палацу.
1: Ну, і повністю розумію, чому ви занепокоєні, хвилювання всього вашого колективу величезного, тому що той доробок, який за вашими плечима, за всі ці роки, за роки існування школи, він дійсно неоціненний. І дуже хочеться зараз попросити вас звернутися до всіх, хто нас чує. По-перше, запросити, напевно, всіх до музичної школи, тому що як би там не було, а музична освіта, весь цей освітній процес, він має бути неперервний, і талановиті діти мають знаходити своє місце у вашому колективі, так? Ну і, звичайно, зверніться, будь ласка, до всіх. Скажіть, що у вас на душі просто зараз?
0: А на душі те, що, по-перше, я хочу всім сказати, білоцерківцям, жителям громади, що школа працює, школа буде працювати. 1 вересня ми знову відкриємо наші двері і приймемо наших дорогих учнів, та обов'язково буде проведено набір у перший клас. І я хочу, ну, сказати, що ми теж будемо свого боку робити все, щоб не втратити цю будівлю, адже у нас є друзі, у нас є дуже багато наших друзів і батьки зараз захисники. І, до речі, мистецька школа – це не просто навчання мистецтву, особливо воєнний оцей час. Це надзвичайно велика психологічна підтримка для дітей. І ви знаєте, саме діти військовослужбовців, вони особливо відчувають у той такий, знаєте, натхнення і підтримку, коли вони перебувають у стінах школи, коли вони працюють, коли вони навчаються мистецтву. І навіть, ну, на жаль, навіть біль втрати теж трошки легше якось переживається, коли поряд є мистецтво. І, шановні жителі нашого міста і громади, що віримо, дякуємо всім за підтримку і віримо, що все буде добре у школи мистецтв номер 1.
1: Дякую дуже. Сьогодні до нас в гості завітала директор Білоцерківської школи мистецтв номер 1, депутат Білоцерківської міської ради, пані Леся Крижишевська. Було так приємно з вами поговорити, просто купатися у вашому теплому голосі, вашому такому заспокійливому. І, звичайно, я відчуваю, що цю ауру всі зловили, всі вхопили. І я думаю, що ще хочу підкреслити, що ви, я сподіваюся, я вірю в це, що ви відчуваєте тепло і підтримку від просто тисяч людей навколо вас, можливо, тих, яких ви навіть і не знали, і не чули, але ви відчуваєте, що всі зараз переживають за долю Білоцерківської школи мистецтв номер 1, і ви цю підтримку відчуваєте теж щодня. Дякуємо дуже, що висвітлили ось ці питання, запросили всіх на новий сезон навчання до Білоцерківської школи мистецтв номер 1, і дуже бажаємо вам, щоб всі ваші питання вирішилися якнайкраще. Дякуємо дуже.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінкіт згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про часи, коли землі навколо сучасної Білої Церкви були важливою частиною великої системи Русі. 15 липня 1015 року помер великий князь київський Володимир Святославич. Той самий князь, якого ми знаємо як хрестителя Русі. Після його смерті між синами розпочалася кількарічна боротьба за владу. І зрештою перемогу здобув Ярослав Кульгавий, якого ми знаємо як Ярослава Мудрого. Саме за його княжіння починається активне освоєння Порося, території вздовж річки Рось. Тут зводяться укріплення, міста та знаменита оборонна система Змійових валів. Серед таких міст був і Гюргів, давній попередник сучасної Білої Церкви. Але Порося було важливим не лише як щит для Києва. Тривалий час історики дивилися на ці землі переважно як на прикордонну оборонну лінію. Проте сучасні дослідження показують значно цікавішу картину. Зокрема, дані ґрунтознавства свідчать, лівобережне Порося мало великі відкриті простори, ідеальні для хліборобства та скотарства. Тобто, ці землі були цінними не лише стратегічно, вони були економічно вигідні. У 11-13 століттях Порося входила до складу так званої Руської землі – Великокняжого домену Рюриковичів. Простіше кажучи, це були землі, які вважалися спільною родовою власністю князівської династії. Але з часом великі князі почали передавати окремі частини цих територій своїм родичам. Так виникали так звані причастя – окремі княжі володіння всередині Порося. І тут на допомогу історикам приходять дуже маленькі, але надзвичайно важливі речі – свинцеві печатки. Ці печатки прикріплювали до офіційних документів. І якщо археологи знаходять їх багато у одному місці, це означає, що там діяла постійна княжа канцелярія. А отже, існував важливий політичний центр. Найбільше таких печаток знайдено на місці літописного Торчиська на сучасній Рокитнянщині. І це підтверджує, саме Торчиськ був головним політичним осередком Порося. Значні комплекси печаток також виявлено у Бакожині, нинішніх Буках на Сквирщині, та у Малій Сквирці. А ось у Білій Церкві наразі знайдено лише три печатки. І це теж цікаво, адже історія регіону виявляється набагато складнішою, ніж простий поділ на головні і другорядні міста. Порося постає перед нами як ціла мережа княжих центрів, пов'язаних між собою політикою, торгівлею та управлінням. Таким чином, Верхнє і Середнє Порося у 11-13 століттях було недалеким прикордонням, а добре організованим і важливим регіоном Русі. І сьогодні саме археологія, стародавні печатки та навіть дослідження ґрунтів допомагають нам дедалі краще зрозуміти справжню історію цих земель.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: І Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Саві Кану України 16.05.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.20.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська 22. Щодня без вихідних.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.

0: Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я

0: тобі брехав. В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В 7 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські обстріли та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Словенія оголосила про виділення 50 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про це повідомив міністр закордонних та європейських справ країни Тоне Кайзер за підсумками саміту НАТО в Анкарі. Очільник МЗС підкреслив, що завдання Словенії – бути поруч з Україною, яка бореться за свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність та забезпечувати передбачувану довгострокову та сталу підтримку. Переговори між Польщею та Україною щодо умов передачі винищувачів МІГ-29 тривають. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що бачить шанси на позитивний результат. За словами польського міністра, сторони обговорюють пропозицію, за якою Варшава може передати літаки в обмін на українські технології у сфері безпілотників. Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для другого підозрюваного у справі вбивства Анастасії Березовської, колишнього співробітника Служби безпеки України Віталія Жиковича. Прокурор просив застосувати до Жиковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави. А він обґрунтував клопотання тим, що перебування підозрюваного на волі створює ризики впливу на свідків, перешкоджання досудовому розслідуванню та вчинення нових кримінальних правопорушень. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-4505, 075-906-8700.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
9: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц.

0: лікаря. Ну ось, сьогодні ваш кашель мені подобається набагато більше.
1: Ну, звичайно ж, я всю ніч тренувався.

0: себе.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінострайкома вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Бліцфан.
6: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
7: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
8: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
6: З ким ти розмовляєш?
8: З гаманцем.
7: Разом з Бліцфан.
6: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
7: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
5: Бліцфан.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Пітер Пен. Ні, це не герой казки англійського письменника Джеймса Баррі. Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст

0: між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав назву на початку ХХ століття завдяки бродвейській акторці Мод Адамс. Вона грала роль Пітера Пена у 33 роки, а милий комірець повинен був додавати до її образу певну дитячу безпосередність. Зараз комірці Пітер Пен інкрустують стразами, прикрашають вишивкою чи мереживом. Ефектне доповнення для сукні та пуловера класичного силуету.
1: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
2: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
2: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазин Бульбашка, а також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер, добра робота.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

секрети смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

0: Дівчино, що ви робите сьогодні ввечері?
1: Абсолютно нічого, а що?
0: Я б на вашому місці сходив до спортзали.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

вже зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

фудкорт і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.

0: 333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фудкорт. І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично готовий.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні створять національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію відомства і офіційно затвердив порядок її реалізації. Кулеба наголосив, що ці бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де є найбільша потреба. Вони займатимуться відновленням пошкоджених житлових будинків, а також критичної інфраструктури, зокрема об'єктів тепло, водо, електропостачання та водовідведення. Формування бригад координуватиме Укрзалізниця. До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Ракети для зенітних систем «Петріот» можуть почати виробляти в Україні вже за кілька тижнів. Таку несподівану заяву зробив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Так, у відповідь на питання щодо ролі Польщі у виробництві ракет в Україні, міністр підтвердив, що без польської участі це неможливо. При цьому міністр визнав, що виробничий процес непростий з огляду на те, що навіть у Сполучених Штатах Америки не вистачає цих ракет. Національна поліція та СБУ проводять досудові розслідування у зв'язку з конфліктом за участю військових ТЦК та СП у Сихівському районі Львова. Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Про це повідомили у поліції та офісі Генпрокурора. Усі зібрані поліцією матеріали з документування інциденту передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінальної справи. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 14.05 на домашній хвилі, і ми, друзі, з шаленим кайфом відкриваємо наше супер освіжаюче і суто таке п'ятничне Good Evening Show. З вами Оля, ну і цей момент нарешті настав, друзі. Омріяна п'ятниця вже тут, на календарі розкішне 10 липня. Ну і літо в самому розпалі, а робочий тиждень офіційно виходить на фінішну пряму, і це не може не радувати, друзі. Погода за вікном просто фантастична, така, знаєте, комфортна, сонце не жарить, ну а повітря так і кличе кинути вже всі дедлайни, закрити ноутбук і завершувати робочий тиждень красиво. Ну а, друзі, ми, звичайно, нікуди не поспішаємо, робимо музику голоснішою, ну і починаємо ловити ці такі п'ятничні вайби перед великими вихідними. Ну і я вже приготувала для вас просто бомбічний ефірний маршрут, і вже за 30 хвилин, друзі, будемо тікати від міської буденності прямо на зустріч безпечному літньому релаксу в безпечному регіоні. Жодного ризику, друзі, будемо тримати курс на мальовничий захід країни, де серед хвойних лісів і чистого повітря сховалися легендарні блакитні озера. Розкажу, друзі, чому тутешня вода прозора, як у басейнах, чому сюди варто рванути саме за такої свіжої погодки, ну і які секрети приховує цей природний оазис. Ну а прямо зараз, друзі, мегазапальний літній трек, який просто кричить про те, що робочі будні дійсно завершені. Тому, друзі, ловіть цей свіжий вітерець на вулиці і погнали вриватися в цей липневий вікенд разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Я його

0: Blitz Fun.
1: Марійка зрозуміла, що не зовсім приваблива, коли програла хлопцю в карти, і він змусив її кукурікати.

Ну що ж, друзі, 14.31 на годиннику домашньої хвилі, ну і ми продовжуємо ловити цей такий передвихідневий вайб. Друзі, як і обіцяла, ми будемо їхати до української Скандинавії. Вирушаємо, друзі, до легендарних блакитних озер, що на Чернігівщині біля села Олешня. Ну і, друзі, це місце абсолютне диво природи. Воно утворилося на місці колишніх кар'єрів, де колись видобували чистий кварцевий пісок. Але коли вперше під'їжджаєте до цього узбережжя великих озер, серце завмирає, ну і в голові, звичайно, традиційно крутиться думка, яка ж прекрасна, багата і різноманітна наша Україна. Але, друзі, вода тут не просто чиста, вона має такий унікальний, насичено-блакитний, майже бірюзовий колір і є настільки прозорою, що на глибині кількох метрів можна розгледіти абсолютно кожну піщинку. Ну, друзі, і, звичайно, є обов'язкові місця, які треба відвідати, будучи тут. Це є велике блакитне озеро, а називають його ще в народі озеро Серце, тому що це прям головний магніт усього комплексу. Якщо подивитися на нього з висоти пташиного польоту, то, друзі, воно має чітку форму серця. Тут розгорнута вся комфортна інфраструктура, є облаштовані кемпінги, затишні дерев'яні котеджі в скандинавському стилі, звичайно ж, прокат каяків, катамаранів, ну і сап-борди. Тобто тут сумувати ви точно не будете. Є й секретні дикі озера. Друзі, мало хто знає, що поруч із великим озером заховані ще три маленьких водойми. Тобто, якщо ви не любите оцих галасливих компаній і хочете відпочити в повній тиші під там шелест якихось сосен, то беріть намет і вирушайте саме туди. Спуск до води там, звичайно, крутіший, але вода оця кришталева і тиша вам точно гарантована. Ну і, друзі, сюди ще й варто їхати саме за цієї такої свіженької липневої погодки, щоб прогулятися лісовим стежечками, подихати цими цілющими сосновим повітрям, як працює, знаєте, воно ж працює як потужний природний інгалятор для легень. Ну а ввечері приготувати ще й смачну якусь таку рибну юшку на вогнищі. Тому, друзі, вирушайте і не думайте, тому що сьогодні блакитні озера пропонують відпочинок абсолютно на будь-який смак. Від дикого романтичного кемпінгу в наметах прямо під зоряним небо до сучасного глемпінгу з усіма зручностями цивілізації. Тому, якщо ви шукаєте ідею для спокійного, максимально душевного перенавантаження на ці вихідні, то блакитні озера Чернігівщини чекають саме на вас. Ну а зараз, друзі, порція хорошої музики на Blitz FM, і вже за 30 хвилин будемо розбиратися, що там в нас відбувається в місті, в нашому регіоні, тому не пропустіть інформаційний марафон новин вже за кілька хвилин.

0: та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста. Blitz FM. All my feelings, but

0: Науковий факт. Науковий факт. На Бліц ФМ.
1: У середньому за все своє життя людина з'їдає понад 70 різних комах під час сну.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
7: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz FM.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM.
4: Бліц FM.

Ну що ж, мої хороші, 15.06, і це час для нашого великого інформаційного екватора п'ятниці. Друзі, у нас готова порція найсвіжіших, найважливіших та найцікавіших новин області з офіційних джерел та каналів громад, які варто знати перед вихідними. По-перше, офіційні джерела, афіші міста повідомляють, що у розпал літа Білу церкву чекають феєричні івенти. І, друзі, вже сьогодні рівно о 19.00 у конференц-залі готелю Ribas Rooms відбудеться великий сольний стендап Дмитра Тютюна з новою програмою «Фембой». Це крутий привід, друзі, посміятися, скинути стрес тижня, ну і, звичайно, друзі, допомогти зборам на Збройні Сили України. По-друге, друзі, офіційні канали Білоцерківської міської територіальної громади звітують про масштабні інфраструктурні успіхи. Фастівщини, друзі, тут Фастівська міська рада нагадує, що попри таку свіженьку і приємну погоду, на дорогах району тривають посилені рейди патрульної поліції перед вихідними, тому водіїв просять максимально бути уважними біля пішохідних переходів, як і завжди, суворо дотримуватися швидкісного режиму, ну і в жодному разі не сідати за кермо у стані сп'яніння. Тому що, друзі, безпека на дорозі – це збереження життя. Ну і, друзі, тут на Богуславщині і Рокитнянщині рятувальники ДСНС продовжують проводити масштабні профілактичні інструктажі під гаслом «Щоб жнива пройшли безпечно». Ну і, друзі, в Умані офіційні ресурси звітують про запуск нових літніх дитячих майданчиків і проведення благодійних мистецьких терапій під відкритим небом для малечі. Тому підписуйтеся на свої канали, друзі, на канали своїх міст, там вся актуальна афіша і події, які відбуваються. Ну, ось такі новини ми маємо на цю 15-ту годинку. Тримаємо стрій, плануємо культурний вечір, радіємо оновленням, ну і налаштовуємося на крутий п'ятничний відпочинок. На зараз мега-класний трек, друзі, під який будь-який шлях пролетить як одна мить. Тому слухаємося і залишаємося на хвилі домашнього радіо.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
7: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
0: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: Любий, купи мені телефон.
1: А як же той другий, що в тебе є?
0: А другий купить мені шубу.
2: Бліц фан.

0: Ну що ж, мої хороші, налаштовуйте приймачі трішечки голосніше. Буду говорити вам про оперативне повідомлення для всіх мешканців міста Білої Церкви та району. Друзі, сьогодні у цю п'ятницю на території нашої Білоцерківщини може бути досить гучно. Але без паніки, на Ольшаницькому родовищі гранітів проводяться чергові заплановані технологічні вибухові роботи для розпушення гірської породи. Наші фахівці вибухотехніки працюватимуть на локації протягом усього дня, друзі, до 20:00. Тому, якщо ви прямо зараз або ввечері почуєте такі глухі потужні звуки вибухів чи відчуєте незначну вібрацію, зберігайте абсолютний спокій. Жодної небезпеки немає, усі заходи є плановими, повністю контрольованими і проводяться з дотриманням суворих правил безпеки. Ну і, друзі, пам'ятаємо, що наші підприємства продовжують працювати на благо країни, тому з розумінням ставимося до таких виробничих нюансів. Тому зараз фіксуємо інформацію, ні в якому разі не лякаємося. Ну і ми повертаємося до нашого улюбленого літнього плейлиста на Blitz FM.
1: Почуй українського артиста. Про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 11 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: I want a big gelato. I want a cinebara. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them privileges and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.

Ну що ж, друзі, після такого запального треку час повертатися до нашого інформаційного екватора Великої П'ятниці. Ну і, друзі, я маю для вас просто мега-прогресивну урбаністичну новину від Фастівщини. Місто робить, друзі, впевнений крок в майбутнє, ну і створює простір за найвищими європейськими стандартами доступності та безпеки. Як офіційно повідомив міський голова Михайло Нетіжук, у громаді триває активний процес розробки концепції розвитку велосипедної інфраструктури. Головна мета такого масштабного проєкту – це зробити пересування велосипедистів, пішоходів, ну і всіх інших учасників дорожнього руху в рази безпечнішими. Ну а міське середовище – комфортним, власне, для кожного. Ну і тримайте круті деталі такої співпраці, друзі. Там розробкою документів на безкоштовній волонтерській основі займається потужна команда фахівців. Експерти з Bike City, фахівці Національного транспортного університету. Ну і дуже така відома громадська організація UCycle. Вони вже презентували першу редакцію концепції. Ну, але, друзі, все не так просто, тому що прямо зараз у громаді офіційно розпочато процедуру, тому що слово за мешканцями. Власне, таке громадське обговорення. Тобто, кожен житель Фастівщини може особисто вплинути на те, де ж з'явиться нова велодоріжка, зручні з'їзди, ну і велопарковка. Ознайомитися з проєктом можна через Google Диск за посиланням у міських пабліках. Але, друзі, організатори просять усіх активненько

приймати участь, тому що свої пропозиції та зауваження можна додати до 7 серпня. Там заповнити онлайн-форму спеціально, ну і тоді спільна робота дозволить розробити ідеальний велорух, таку велорух-мережу. Ну і, друзі, звичайно, ловіть цей ритмічний п'ятничний хіт, голосуйте, додавайте свої якісь ідеї, тому що ще європейці будуть приїжджати до нас приймати досвід. Ну а зараз, друзі, давайте продовжуємо наш класний музичний марафон, ну і вже рівно о 16-й поговоримо про гаряченькі кіноновини на Blitz FM. Не пропустіть!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вас. Вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В 7 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські обстріли та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Словенія оголосила про виділення 50 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про це повідомив міністр закордонних та європейських справ країни Тоне Кайзер за підсумками саміту НАТО в Анкарі. Очільник МЗС підкреслив, що завдання Словенії – бути поруч з Україною, яка бореться за свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність, та забезпечувати передбачувану довгострокову та сталу підтримку. Переговори між Польщею та Україною щодо умов передачі винищувачів МІГ-29 тривають. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що бачить шанси на позитивний результат. За словами польського міністра, сторони обговорюють пропозицію, за якою Варшава може передати літаки в обмін на українські технології у сфері безпілотників. Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для другого підозрюваного у справі вбивства Анастасії Березовської, колишнього співробітника Служби безпеки України Віталія Жиковича. Прокурор просив застосувати до Жиковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави. А він обґрунтував клопотання тим, що перебування підозрюваного на волі створює ризики впливу на свідків, перешкоджання досудовому розслідуванню та вчинення нових кримінальних правопорушень. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, п'ятниця триває. Я маю просто фантастичну новину для всіх затятих любителів серіалів. Американська телеакадемія офіційно оголосила номінантів на престижну 78-му премію Еммі 2026 року. І цьогорічний список, друзі, претендентів показав просто шалену конкуренцію між новими проєктами, ну і такими фінальними сезонами наших улюблених шоу. Сама грандіозна церемонія, друзі, нагородження буде, і відбудеться вона вже восени 14 вересня. Ну а тепер тримайте таких головних фаворитів і абсолютних лідерів, які зібрали найбільше номінацій, і які точно варто внести до свого списку переглядів, власне, на вихідні. Отак, головний драматичний лідер виходить, ним став новий гучний медичний серіал «Піт з Ноа Вайлі» у головній ролі. Він очолив список із приголомшливим результатом у 25 номінаціях, друзі. Він позмагається за звання найкращої драми з такими хітами, як «Дипломатка», «Позолочене століття» та «Лицар сімох королівств». Друзі, переходимо до комедійних рекордсменів. Тут в цьому сегменті розірвав усіх фінальний сезон популярного шоу «Хитрощі». Він претендує одразу на 24 статуетки, а незрівнянна Джин Смарт номінована як найкраща акторка. Його головні такі конкуренти в номінації цього фільму – це кулінарний хіт «Ведмідь» та детектив «Вбивства в одній будівлі». Ну і ще високі оцінки критиків отримав новий крутий проєкт від Apple TV, друзі, під назвою «Бухта вдів». Тільки там у своєму першому дебютному сезоні серіал виборов аж 19 номінацій. До речі, у списку акторських номінацій теж гарячі. За звання найкращих там змагатимуться Гері Олдмен із «Кульгаві коні», Стів Карел із «Півень», а серед акторок неймовірна Зендея за «Ейфорію». Друзі, якщо ви не знали, що ж подивитися під затишним там літнім пледиком цими вихідними, то відкривайте цей список номінантів і обирайте найкраще якісне світове кіно. Воно точно того вартує. Ну а чи під тепленьким пледиком, чи все ж буде тепленькі вихідні у нас цього разу, дізнаватися вже в погоді, яка буде о 16:30 від нашого Єгорича.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
6: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
7: Князя Володимира, 5, біля літака.
6: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
7: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Гребля Клаб знову відкритий.
9: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
8: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
9: Спа-зона, сауна, хамам.
8: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
9: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
8: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
9: Ми чекаємо саме на вас.
8: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
10: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Людмила чекає на підвищення цього року, адже на корпоративі вона не пила, а знімала все на відео.

0: 11 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода!

0: що ж, мої хороші, відкриваємо нашу корисну рубрику «Код активу». І якщо ви зараз повертаєтеся з роботи і плануєте прихопити от додому, власне, кошик якихось соковитих вітамінів, то вмикайте приймачі голосніше, тому що зараз розберемо на молекули абсолютний хіт липневих прилавків. Друзі, глянцеві, ароматні та шалено смачні нектарини. Ну і почнемо з руйнування головного міфу, який, друзі, десятиліттями сидить у це вже в наших головах і не дає спокою. Тому що багато хто досі впевнений, що нектарин – це гібрид персика та сливи. Але ні, народ, насправді нектарин – це результат абсолютно природної чистої мутації класичного персика. На одному й тому ж дереві через гру природи просто з часом з'явилися плоди з рецесивним геном, повністю гладкі, без оцього фірмового оксамитового пушку. А більше, друзі, за своїм хімічним складом і концентрацією вітамінів нектарин трішечки випереджає свого такого волохатого брата. Ну і ловіть такі залізобетонні і конкретні факти про те, що ж саме і як потужно нектарини впливають на наш організм. Ну, по-перше, друзі, от вони, як ніхто, миттєво вгамовують літню спрагу і живлять клітини. Тому що нектарини містять дуже багато структурованої вологи і природних цукрів. Вони фантастично відновлюють водно-сольовий оцей баланс, освіжають і дарують швидку енергію без важкості шлунку, що дуже-дуже важливо. До речі, ще й нектарини працюють як потужний щит для нашого зору. От в нектаринах високий рівень лютеїну, і от, власне, цей елемент захищає очі від оцього агресивного літнього ультрафіолету, таким чином знижує ризик розвитку катаракти, ну і знімають напруги після такого цілого дня, а точніше ще й цілого тижня, друзі, за екраном гаджетів. Ну і, друзі, ну куди ж без серця і судин? От багатий вміст калію допомагає виводити з організму зайву рідину, бореться з літніми набряками ніг, зміцнює стінки капілярів, ну і, звичайно, допомагає серцево-судинній системі працювати як правильний годинник. Такі от наші нектарини, але, друзі, варто обирати саме той найсолодший медовий нектарин, щоб його з'їсти з користю і зі смаком. Ну, дивіться, варто шукати жовті або кремові плями. Якщо нектарин такий мега красивий, темний, знаєте, бордовий або яскраво червоний, зазирніть в зону біля хвостика традиційно. Якщо пляма там зелена, то це ще плід не дозрів, тому що вона має бути насичено жовтою або, власне, кремовою, як я й говорила. До речі, перевіряємо шкірку на пружність, тому що ідеальний нектарин має бути гладким, пружним, без зморшок таких, можливо, знаєте, темних цяток і вм'ятин. Друзі, просто злегка стисніть його в долонці, і він повинен трішечки піддаватися натисканню, але ні в якому разі не бути м'яким, як каша. Ну і, звичайно, довіряємо нашому нюху, друзі, тому що стиглий нектарин пахне дуже вишукано, солодко, дуже виражено. Якщо запаху от взагалі немає, то його зірвали задовго ще до дозрівання і тримали там в якісь, друзі, рефрижераторах там. Але щодо добової норми, от для повного вітамінного заряду дорослій людині цілком достатньо з'їдати 2 плоди на день, друзі. Ну, або якщо вони малесенькі, то можна й 3. Тому обирайте правильні літні смаки, хрустіть соковитими нектаринами для здоров'я, ну і налаштовуйтеся на найкращий, друзі, такий соковитий вікенд. Ну, а наш ефір рухається далі. Прямо зараз мега запальний хіт, а о 17-й будемо відкривати вже наш фінальний святковий марафон. Тому не пропустіть, не єдиною п'ятницею сьогодні обходимося.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99 59.

0: 7. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
4: Разом з Blitz FM.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.

0: шоу-бізнес і курйози.
1: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
1: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
2: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день! Вмикайся!
3: Ранкова білка!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
2: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
12: Радіо Бліц FM.
13: Чи потрібні тобі зараз мої гроші, чи потрібна тобі зараз моя увага, чи мої питання? І дитина, коли вона вже переходить певний вік, вона може відповісти чесно, чи потрібно, чи ні. І дуже важливо, і дуже важко почути від дитини це «ні» і поважати це.
14: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: світ одна, і неважливо, яка буде висока.
1: 17 година.
2: Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

13.03, друзі, на нашій домашній хвилі. Робочий тиждень офіційно, остаточно і безповоротно залишається позаду. Не, друзі, календар у нас теж просто розриває від кількості крутих, незвичних і дуже важливих дат, які припали саме на сьогодні. А я нагадаю, що у нас триває 10 липня, і я оголошую наше унікальне п'ятничне комбо приводів для радості. Отож, друзі, маємо сьогодні Всесвітній день шашлику. Ну, народ, це просто залізобетонний гастрономічний збіг для вечора п'ятниці, який відзначають у різних куточках землі, друзі, щороку саме 2 п'ятниці липня. Але оскільки ще погода на вулиці свіженька, сонце не смажить, це офіційний знак збирати друзів, пакувати маринади, ну і планувати виїзд на природу. Будь ласка, зробіть це, я вам кажу, це буде просто мега-крутий вікенд. До речі, сьогодні маємо ще й Всесвітній день енергетичної незалежності. Такий мега-актуальний день, насправді, для кожного українця. Присвячений він відновлюванням та стійким формам енергії. Це чудовий привід нагадати собі про енергоефективність, екологічні сонячні панелі, ну і наші заряджені домашні девайси, друзі. Також ще й має дуже класні екологічні свята, День вдячності капібарі і День не наступіть на бджолу. Друзі, сьогодні вшановуємо найбільшого гризуна в світі, флегматичну капібару, ну і, звичайно, закликаємо берегти бджіл, просто дивлячись під ноги під час прогулянки. Ну, якщо ж ви ще після робочого тижня хочете вимкнути режим дзен і ні на що не реагувати, то ви офіційно капібар, просто відпочивайте. Друзі, ще маємо дуже важливе свято на сьогодні, День племінниць і племінника. Тому, друзі, дуже тепле родинне свято, насправді це ідеальний привід подзвонити, власне, племінниці чи племіннику, обійняти їх, ну і сказати пару приємних. Ось такий насичений, друзі, смачний, затишний і мегапозитивний день, тому плануйте шашлики, обіймайте рідних, ну і повністю вмикайте режим великого вікенду. Ну а прямо зараз мегадрайвовий літній хіт, під який дорога додому з роботи просто пролетить миттєво і на суцільному позитиві, друзі. Тому слухаємо і заряджаємося ним на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-32-06.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: У лікаря. Ну ось, сьогодні ваш кашель мені подобається набагато більше.
2: Ну, звичайно ж, я всю ніч тренувався.

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Ну що ж, мої хороші, 17:30 на наших годинниках, і це означає, що для більшості з нас цей робочий тиждень вже офіційно наближається до свого завершення. Комп'ютери, ноутбуки вже там вимикаються, закриваються, інструменти складаються, ну і ми, друзі, все ж фінішуємо в нашому Good Evening Show. Якщо ваша денна зміна добігає до завершення, я бажаю вам максимально розслабитися, залиште всі турботи за порогом офісу, не знаю, смакуйте соковиті нектарини, обіймайте рідних і налаштовуйтеся, звичайно, на чудові вихідні. А якщо у вас попереду ще нічна зміна, ви заступаєте на чергування на підприємствах чи стоїте на варті безпеки нашого міста, то Blitz FM бажає вам тихої, спокійної і абсолютно легкої роботи. Ну, плануючи свій відпочинок на вихідних, друзі, прошу вас бути максимально обережними, відповідальними за кермом на наших дорогах, особливо під час поїздок на різні там озера, ну і суворо дотримуйтеся правил безпеки на воді під час відпочинку на річках чи кар'єрах. Бережіть себе і своїх близьких. За жодних обставин не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що безпека дійсно понад усе. І, звичайно, друзі, не забуваємо ставити на зарядку свої павербанки. Ну і найголовніше, народ, кожна наша спокійна п'ятниця – це можливість планувати поїздки, відпочивати, ну і просто бути вдома. Але це ціна, за яку щосекунди на передньому краї своїм життям і здоров'ям платять наші Збройні Сили України. Тому давайте ні на мить не випадати з реальності, постійно підтримуємо наших титанів донатами, не втомлюйтеся бути їхнім надійним тилом, тому давайте будемо допомагати волонтерам, закривати збори, ну і обов'язково донатити, власне, кожну вільну гривню, тому що з таких щоденних донатів будується, друзі, наша велика незламність. Ну, а на цьому з вами була ваша Оля. Проведіть ці вихідні затишно, безпечно, ну і з новим перезавантаженням. Почуємося вже в понеділок рівно о 14:00 на Blitz FM. Па-па!
1: Почуй українського артиста! Про що мріє?

0: 11 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
1: Погода. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-4505, 075-906-8700.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.
0: Кожен кадр цього фільму нагадує творіння геніального майстра. І в кожному епізоді, як у роботах Мікеланджело, безліч символів. Це фільм біографії і разом з тим всього лиш припущення про те, як саме міг бачити життя великий скульптор. Тут немає голівудського екшену і фейерверку спецефектів. Є дещо інше. Загадковість творіння і неповторний талант майстра. Стрічку Мікеланджело «Нескінченність» варто подивитись хоча б тому, що її створено за участю музеїв Ватикану, і вона не грішить проти історичної правди. Це кіно естетичне, задоволене для тих, хто всією душею любить мистецтво. На сайті інтернет-бази фільмів «Мікеланджело. Нескінченність» присвоєно рейтинг 7,2. Тож зберігайте, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні створять національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію відомства і офіційно затвердив порядок її реалізації. Кулеба наголосив, що ці бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де є найбільша потреба. Вони займатимуться відновленням пошкоджених житлових будинків, а також критичної інфраструктури, зокрема об'єктів тепло-, водо-, електропостачання та водовідведення. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Ракети для зенітних систем «Петріот» можуть почати виробляти в Україні вже за кілька тижнів. Таку несподівану заяву зробив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Так, у відповідь на питання щодо ролі Польщі у виробництві ракет в Україні, міністр підтвердив, що без польської участі це неможливо. При цьому міністр визнав, що виробничий процес непростий з огляду на те, що навіть у Сполучених Штатах Америки не вистачає цих ракет. Національна поліція та СБУ проводять досудові розслідування у зв'язку з конфліктом за участю військових ТЦК та СП у Сихівському районі Львова. Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Про це повідомили у поліції та офісі Генпрокурора. Усі зібрані поліцією матеріали з документування інциденту передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінальної справи. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки з'є на тарифів вашого оператора.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна? Повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
4: Безкоштовна лінія.
8: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Мозку. Є 16.05.2017 року, номер 520, додаток 25.08.2019 року, номер 7.
7: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц ФМ.
7: Спочатку.

0: Urbanis Fun.
1: Дівчино, що ви робите сьогодні ввечері?
2: Абсолютно нічого, а що?
1: Я б на вашому місці сходив до спортзали.

0: Погода.
1: 11 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Служба підтримки вашого серця

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для України.

Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав назву на початку 20-го століття завдяки бродвейській акторці Мод Адамс. Вона грала роль Пітера Пена у 33 роки, а милий комірець повинен був додавати до її образу певну дитячу безпосередність. Зараз комірці Пітер Пен інкрустують стразами, прикрашають вишивкою чи мереживом. Ефектне доповнення для сукні та пуловера класичного силуету. Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, один, приміщення магазину «Бульбашка», а також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер, добра робота.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes, no.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц FM.
6: Заносьте до вашої скарбнички круті українські слівця, що зроблять ваші промови супер яскравими. Почнемо зі слова «анітелень». Воно означає ні звука, ні слова. Попросіть дітей посидіти хоч кілька хвилин «анітелень», і вони точно на трішки замовкнуть, поки будуть шукати значення цього слова. А нам не обов'язково сидіти «анітелень», ми вже можемо підспівувати наступному хіту на Бліц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову цікаві українські слова, що прикрасять вашу мову. Як вам слово «цмулити»? Воно означає пити щось із насолодою. Уявіть собі ідеальну картину. Ви зараз десь на узбережжі моря цмулите прохолодний коктейль. Якщо це насправді так, то ми можемо хіба що вам позаздрити. Насолоджуйтеся моментом.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: себе.
1: 11 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Мені особисто дуже до душі красиве слово «виднокрай». Це те саме, що обрій, горизонт, але значно поетичніше, погодьтеся. Безхмарних усім виднокраїв та класної музики.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, у Зеніт.

0: Hits FM. 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І про ще одне фантастичне слово – уторопати. Як звучить, тільки вслухайтеся. Уторопати означає зрозуміти, сприйняти зміст сказаного чи написаного. Ви ж второпали, про що йдеться, правда? Будьте з Шо-шо-шоу та дізнавайтеся про дедалі більше красивих українських слів і висловів. Нехай ваша мова лється, як прекрасна пісня на Бліц ФМ.

0: No one else is like you, like you, like you. No one else is like you and me.
1: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
2: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
3: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: В 7 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські обстріли та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Словенія оголосила про виділення 50 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про це повідомив міністр закордонних та європейських справ країни Тоне Кайзер за підсумками саміту НАТО в Анкарі. Очільник МЗС підкреслив, що завдання Словенії – бути поруч з Україною, яка бореться за свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність, та забезпечувати передбачувану довгострокову та сталу підтримку. Переговори між Польщею та Україною щодо умов передачі винищувачів МіГ-29 тривають. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що бачить шанси на позитивний результат. За словами польського міністра, сторони обговорюють пропозицію, за якою Варшава може передати літаки в обмін на українські технології у сфері безпілотників. Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для другого підозрюваного у справі вбивства Анастасії Березовської, колишнього співробітника Служби безпеки України Віталія Жиковича. Прокурор просив застосувати до Жиковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави. Він обґрунтував клопотання тим, що перебування підозрюваного на волі створює ризики впливу на свідків, перешкоджання досудовому розслідуванню та вчинення нових кримінальних правопорушень. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
2: Бліц Ньюс.

нас може тільки любов зігріти. Мріями так несміло

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
7: Радіо Блиц

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Любий, купи мені телефон.
2: А як же той другий, що в тебе є?
1: А другий купить мені шубу.

0: Погода.
1: 11 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про часи, коли землі навколо сучасної Білої Церкви були важливою частиною великої системи Русі. 15 липня 1015 року помер великий князь київський Володимир Святославич. Той самий князь, якого ми знаємо як хрестителя Русі. Після його смерті між синами розпочалася кількарічна боротьба за владу. І зрештою перемогу здобув Ярослав Кульгавий, якого ми знаємо як Ярослава Мудрого. Саме за його княжіння починається активне освоєння Порося, територій вздовж річки Рось. Тут зводяться укріплення, міста та знаменита оборонна система Змійових валів. Серед таких міст був і Гюргів, давній попередник сучасної Білої Церкви. Але Порося було важливим не лише як щит для Києва. Тривалий час історики дивилися на ці землі переважно як на прикордонну оборонну лінію. Проте сучасні дослідження показують значно цікавішу картину. Зокрема, дані ґрунтознавства свідчать, лівобережне Порося мало великі відкриті простори, ідеальні для хліборобства та скотарства. Тобто, ці землі були цінними не лише стратегічно, вони були економічно вигідними. У 11-13 століттях Порося входила до складу так званої «Руської землі» – Великокняжого домену Рюриковичів. Простіше кажучи, це були землі, які вважалися спільною родовою власністю князівської династії. Але з часом великі князі почали передавати окремі частини цих територій своїм родичам. Так виникали так звані причастя – окремі княжі володіння всередині Порося. І тут на допомогу історикам приходять дуже маленькі, але надзвичайно важливі речі – свинцеві печатки. Ці печатки прикріплювали до офіційних документів.

0: І якщо археологи знаходять їх багато у одному місці, це означає, що там діяла постійна княжа канцелярія. А отже, існував важливий політичний центр. Найбільше таких печаток знайдено на місці літописного Торчиська на сучасній Рокитнянщині. І це підтверджує, саме Торчиськ був головним політичним осередком Порося. Значні комплекси печаток також виявлено у Бакожині, в нинішніх Буках на Сквирщині, та у Малій Сквирці. А ось у Білій Церкві наразі знайдено лише 3 печатки. І це теж цікаво, адже історія регіону виявляється набагато складнішою, ніж простий поділ на головні і другорядні міста. Порося постає перед нами як ціла мережа княжих центрів, пов'язаних між собою політикою, торгівлею та управлінням. Таким чином, Верхнє і Середнє Порося у 11-13 століттях було недалеким прикордонням, а добре організованим і важливим регіоном Русі. І сьогодні саме археологія, стародавні печатки та навіть дослідження ґрунтів допомагають нам дедалі краще зрозуміти справжню історію цих земель.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: подкастів. 95.0.
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Боже дерево. Прадіди оповідають, що світ створено могутнім небесним мандрівником Дайбогом. Будував він разом з прекрасною жінкою на ім'я Лада. Для любові та щастя готували вони землю, сіючи квіти, трави, дерева, населяючи ліс з співучими птахами, ласкавими тваринами, райдужними метеликами та працьовитими бджолами. Проте Дайбог і Лада, натхненно й старанно працюючи, не бачили, що слід у слід за ними непомітно йде Чорнобог, заздрісний і злий в родах Морогу, підсипаючи в світлі творіння чорні зерна. Тому в зелених дібровах зазвучали не лише щоботливі дзвінки пташині пісні, а й хижаче гарчання, злісне каркання, люте шипіння. В зарослях з'явилися шакали, гадюки, на гілках загойдалися стерв'ятники, в бур'янах заплазували скорпіони, побігли отруйні павуки. В світі почалася боротьба, смерть гуляла по землі. Зупинився натомлений Дайбог по краю світу, щоб оглянутися над своє творіння. Пригорнув подругу Ладу і подивився довкола. Вжахнулися творці, уздрівши те, що вчинив Чорнобог. Потемніло високе чоло Дайбога від праведного гніву. Вже він хотів кинутися на ворога, але вчасно стримався. Зітхнувши, сказав Ладі: «Світ не переробиш. Хай віддасть прорости засіяним чорним зернам, а плоди зла доведеться до решти спожити Чорнобогові. Хай стає він господарем світу, раз учинив таку підлу зраду. А я разом з тобою, Ладо, створити новий світ, чистий і світлий, як усмішка дитини. Ти все віддаєш Чорнобогу?» – здивувалась Лада. «І люди залишаються в його ярмі?» «Ні», – відповів Дайбог. «Залишу для себе непомітне степове зело, полин. Гірка доля моя в цьому споганеному світі. Але хто полюбить полин, Боже дерево, кого дійме гіркота життя, той знайде шлях до мого нового чистого світу». Згодилася Лада зі своїм спільником, і благословили вони полин. І вже після того рушили в путь творити іншу землю, інші цвіти, а куди – невідомо. Лише полин, Боже дерево, шепоче про все те дивну легенду. Він знає, але спробуй розгадай, збагни мову гіркого степового зела.

0: Blitz Fun.
1: Людмила чекає на підвищення цього року, адже на корпоративі вона не пила, а знімала все на відео.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Російські агресори скинули керовані авіабомби на центральну частину Запоріжжя, інформує обласна військова адміністрація. Зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені, у тому числі дитина, йдеться у повідомленні. Росія майже вдесятеро збільшила кількість безпілотників, які використовує для ударів по українських енергетичних об'єктах. Про це заявив голова управління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення на одну ціль спрямовували 2-3 дрони, то зараз під час однієї атаки може бути 20-25 безпілотників. Найбільше від російських атак потерпають прифронтові області та регіони, через які проходять ключові маршрути передачі електроенергії. Посли держав-членів ЄС на засіданні у Брюсселі погодилися відкрити шостий кластер «Зовнішні відносини» у переговорах про вступ України в Євросоюз. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Це рішення є ще одним важливим кроком у європейсько-українських переговорах щодо приєднання. Качка висловив вдячність усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення. Німецькі компанії розпочинають серійне виробництво наземних безпілотних платформ. Перші виготовлені комплекси надійдуть до України вже наприкінці літа. Виробництво планують запустити протягом найближчих кількох тижнів. Генеральний директор оборонного підрозділу компанії Марко Герре зазначив, що збільшення випуску безпілотних платформ дозволить швидше забезпечити Україну необхідною технікою та водночас посилить європейську оборонну промисловість. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: себя.
1: 11 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Іване Васильовичу, можна прийти на корпоратив з дружиною?
1: Ні!
0: Дякую, ви золотий начальник.
2: Бліцфан!

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання, це Артхаус, і сьогодні я запрошую усіх любителів музики на бесіду про неперевершену Адель. Сьогодні її знають і люблять на всіх континентах. Її голос звучить по радіо, а фотографії прикрашають обкладинки авторитетних музичних видань на кшталт Rolling Stones. У 19 років вона випустила перший альбом, який зробив її зіркою. А 3 роки по тому наступна платівка Аделі завоювала кілька Греммі і стала 4 рази платиновою у Великій Британії. Як дівчинка з північного Лондона досягла таких висот і поміняла усталені правила успіху в шоу-бізнесі, слухайте далі в Артхаус.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, мої вітання. І сьогодні я розповідаю вам усі секрети фантастичної співачки Адель. Майбутня зірка світової музичної сцени Адель Лорі Блу Еткінс з'явилася на світ 5 травня 1988 року в Тоттенгемі, районі на півночі Лондона, який сумно відомий частими масовими заворушеннями і процвітаючою організованою злочинністю. Родина Адель була не з заможних, батьки не мали освіти і не сильно поспішали знайти роботу. А коли дівчинці було всього 9 місяців, її батько залишив родину і почав знову проявляти цікавість до Адель, аж коли про неї заговорила уся Британія. Вихованням дівчинки займалися мама та дідусь. Щоб юна Адель могла займатися вокалом, її матусі доводилося працювати на трьох роботах, але однозначно воно того вартувало. Як до талановитої дівчини прийшла слава, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Упіймав чоловік коханця та б'є його. Дружина верещить:
1: «Що ти робиш? Це ж батько твоїх дітей!»
2: Бліцфан!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває. Розповідаю про Адель і ділюся невідомими фактами з життя співачки зі світовим ім'ям. Адель захопилася співом в 4 роки, наслідуючи голосам учасниць Spice Girls. Трохи пізніше вона захопилася R&B і поп-роком на кшталт співачки Pink, але вага у 134 кілограми та відсутність багатих покровителів не давали Адель шансів на швидкий стрибок до зірок. Шлях лежав через знамениту лондонську школу виконавського мистецтва і технологій, в якій раніше навчалися Емі Вайнхаус, Леона Льюіс і багато інших англійських зірок. У 2006-му співачка записала кілька демок, композиції виявилися настільки вдалими, що не порадившись з нею самою, друзі Адель вирішили викласти їх на сторінці соціального сервісу MySpace. Пісні помітили провідні британські продюсери звукозаписної компанії XL Recordings. І з того самого телефонного дзвінка від продюсерів життя поділилися на до та після. Про першу Гремі та світовий фурор за кілька хвилин. Чекаю вас тут, нікуди не перемикайтеся.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, любі мої. Сьогодні у центрі уваги Адель. Далі говоримо про її справжній тріумф. Зірка зізнається, що не була готова до тієї кількості всіляких нагород, які посипалися на неї після виходу її першої платівки «19». Критики розсипалися в похвалах і охрестили Адель королевою соулу. Уже через тиждень після свого релізу альбом очолив національний британський чарт. За місяць платівка розлетілася 500-тисячним тиражем, що принесло їй статус платинового. В цілому по всьому світу було продано понад 7 мільйонів копій. Після подібного тріумфу пішли успішні гастролі по США і Канаді, а також підписання контракту з американським лейблом Columbia Records. 3 роки потому, вражаючи успіхи першої студійної платівки, перевершив другий альбом Аделі, що отримав назву 21. У лютому 2012-го 21 приніс Аделі 6 статуеток Греммі. Так британка повторила рекорд Бійонсе за кількістю нагород на одній церемонії. Потім був альбом 25, теж повний тріумф і 3 Греммі. А як з особистим життям? Розповім після маленької перерви. Будьте з Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. І зараз відкриваємо усі секрети особистого життя Адель. У 2011 році зірка зустріла справжнє кохання. Обранцем артистки став Саймон Конекі, власник великого інвестиційного холдингу. Саймон старший Аделі на 14 років, проте цей факт не заважав закоханим. У жовтні 2012-го у пари з'явився син, якого назвали Анджело Джеймс. І нарешті, під час концерту у 2017 році, Адель зробила заяву про своє заміжжя, після чого зал вибухнув оплесками. У березні вони з Саймоном таємно одружилися в Лос-Анджелесі, провівши церемонію у власному будинку. Шлюб тривав 2 роки. І нині, подейкують, Адель має роман з темношкірим репером з Тоттенгему на прізвисько Скепта. Адель – приклад неабиякої сили волі. Їй вдалося схуднути на 45 кілограмів і підтримувати себе у фантастичній формі. Її голос обожнюють у всьому світі. Її наслід. Але вона така одна дівчинка Адель, що змогла підкорити найвищі сходинки світового шоу-бізнесу. Дякуємо, що були з нами. Артхаус прощається. До завтра. Люди казали.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові не дають можливості російським загарбникам закріпитися у Куп'янську на Харківщині і створити плацдарм в Лимані на Донеччині. Про це сказав начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, спостерігається висока інтенсивність бойових дій – 39 боєзіткнень за останню добу. Найбільш активні дії на Лиманщині – це ключова точка докладання зусиль з боку окупантів, тому що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слав'янсько-Краматорської агломерації, розповів він. Тригубов запевнив, що ворогу не вдається ефективно закріпитися у Лимані попри наступ з трьох напрямків. Володимир Зеленський оголосив про створення у складі Збройних сил України нового командування, яке відповідатиме за далекобійні удари та зниження військового потенціалу Росії. Нове командування має зосередити всі наявні ресурси для посилення ударів по російських можливостях у межах війни. Він додав, що командувач цього напряму буде сильним і точно максимально досвідченим. Зеленський також оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування, нової складової Збройних сил України, яка об'єднає можливості штурмових військ, безпілотних систем, артилерії та інших засобів для оперативного реагування на фронті. Командувачем нового формування Зеленський визначив бригадного генерала Дмитра Волошина, командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Окремо Зеленський повідомив про трансформацію штурмових військ. Він пояснив, що зміни необхідні через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військовослужбовців. До державного бюджету України надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів в межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору, яку країна реалізує спільно зі Світовим банком. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти мають спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. За словами Свириденко, зміни охопили ключові галузі: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з Євросоюзом, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Знаєте, чим коханка краща за дружину? З коханкою можна обговорити недоліки дружини, а от спробуйте з дружиною обговорити недоліки коханки.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 11 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

ти зараз підеш, а я залишусь, нічого не вдієш. Не даш ні шансу, ні крихти авансу, ні краплі надії. Я буду лити свинцеві плити і класти круг серця. Не зайдуть у мене твої.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Дві подруги фоткаються. Боже, ну і пика, я в шоці.
1: Ти на мою подивись.
0: Так я на твою і дивилась.

0: 11 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські агресори скинули керовані авіабомби на центральну частину Запоріжжя, інформує обласна військова адміністрація. Зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені, у тому числі дитина, йдеться у повідомленні. Росія майже вдесятеро збільшила кількість безпілотників, які використовує для ударів по українських енергетичних об'єктах. Про це заявив голова управління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення на одну ціль спрямовували 2-3 дрони, то зараз під час однієї атаки може бути 20-25 безпілотників. Найбільше від російських атак потерпають прифронтові області та регіони, через які проходять ключові маршрути передачі електроенергії. Посли держав-членів ЄС на засіданні у Брюсселі погодилися відкрити шостий кластер «Зовнішні відносини» у переговорах про вступ України в Євросоюз. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Це рішення є ще одним важливим кроком у європейсько-українських переговорах щодо приєднання. Качка висловив вдячність усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення. Німецькі компанії розпочинають серійне виробництво наземних безпілотних платформ. Перші виготовлені комплекси надійдуть до України вже наприкінці літа. Виробництво планують запустити протягом найближчих кількох тижнів. Генеральний директор оборонного підрозділу компанії Марко Герре зазначив, що збільшення випуску безпілотних платформ дозволить швидше забезпечити Україну необхідною технікою та водночас посилить європейську оборонну промисловість. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
1: Бліц Ньюс.

Прибиральниця Галя, яка 15 років пропрацювала в аеропорту, на 70 мовах може сказати, куди преш по помитому.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 11 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Бліцкітс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Місто дихає.
2: Разом з Бліц FM.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц.